Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat. 105.7 Enjoy

0: Sa ato ang mga balita nga nasudnon ng mga higala, nagapagawas na og warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 148 batok ang attorney Levito Baligod para sa duha ka ihap nga cyber libel. Si Baligod, mga higala, maoy abogado sa kanhing mga sundalo sa Philippine Marines nga nagbutyag sa grabing pagpangawat sa kwarta sa gobyerno hilabi na sa flood control project kung nga diin ni dawat kuno og mali-maletang kuwarta. Ang mga dagkong opisyal sa gobyerno apil na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagugat kini sa gisang-at nga reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. nga usa sa mga pinansir ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagdagan sa 2022 presidential election. Kung diin na sumala pa ni Laurel, giakusahan niya si gikasakit ni Laurel human siya giakusahan nga midawat og kickback sa maanomalyang flood control project. Gawas pa ni ini gipabayad si Baligod og 20 billion pesos nga piyansa para sa kadaihap sa cyber libel. Gitahasan usab ang mga otoridad nga sundon ang mga patakaran sa Korte Suprema sa paggamit og body-worn cameras uban pang mga recording devices samtang gihimo ang pag-aresto sa abogado. Gikumpirma usab ni Baligod nga nadawat niya ang kopya sa warrant of arrest. Apan gipamugos ni ini nga wala siya nahatagan og higayon nga dipensahan ang iyang kaugalingon tungod kay wala sila makadawat og subpoena gikan sa piskalya. Sumala pa sa abogado, sayop ang address nga gihatag sa panahon sa investigasyon, rasong wala siya nakasumiti sa iyang counter affidavit. Si Baligod ang mibarog sa council sa 18 ka mga nagpailang kaning mga o 14 niini ang mga kanhing mga miyembro sa Philippine Marines o bodyguard ni kaning Akubicol Partyless Representative Zaldi Co. Samtang gipangita tungod sa mga kasong giatubang niini.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:21 higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon. May kalambigitan sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente nagpadayon kagahapon. O karong adlaw ipadayon ang cross-examination sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa ikaduhang testigo sa House Prosecution Panel human ang unom ka oras nga pagdungog kagahapon, alas 8 kagabi. Gimungkahi ni Senador Judge Juan Miguel Subiri ang suspindi usa sa pagdungog samtang nagapadayon ang pagpangutana ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lutok. Sigun pa ni Subiri, samtang giniaila niini ang mga pagpangutana sa depensa sa mga isyong gibutyag sa pagdungog, mas maayo sumala pa nga ipadayon na lamang kini karong adlawa. Gipangutana usaba ni presiding officer og senator judge Francis Escudero si Binluan kung unsa ba gayud kadugay ang gikinahanglang cross examination para mutubag ang abogado nga naa sa katunga pa lamang sila sa ilahang mga pagpangutana. Giklaro sab ni Escudero nga dili gilimitahan sa impeachment court ang oras sa depensa sa cross examination kundi libot lamang nga niining masayran kung mamahimo bang ipadayon ang pagdungog sa sunod adlaw. Ni sugot usab ang kampo sa depensa sa maong sugyot nga ipadayon ang pagdungog karong adlaw. Tungod niini formal nga gisirado ni Escudero ang ikaapat nga adlaw nga impeachment trial. Gilauman usab nga iatubang sa House sa Prosecution Panel karong adlaw nga Martes ang Office of the Vice President Chief of Staff nga si Soleka Lopez isip ikatulong nga testigo batok kang busy presidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 sigala ang atuang oras.